Ansambl Capella Regia Musicalis, koji vodi orguljaš Robert Hugo, izveo je motet Dixit Dominus, reče gospodin gospodinu mojemu, Giacomo Carissimija, talijanskog skladatelja iz 17. stoljeća, koji je djelovao u Asiziju, a zatim je bio maestro di Capella Bazilike Svetog Apolinara u Rimu.

Poštovane slušateljice i slušatelji, kao i obično i noćas od 2 sata slušamo snimku koncerta. Biće to nastup orkestra Nacionalne akademije Santa Cecilia pod ravnjem Ottavia D'Antonea, održan u auditoriju Parka della Musica u Rimu u travnju 2025. Orkestar će izvesti muziku serenatu Peterisa Vasksa i 3 Mozartove skladbe, serenatu nocturnu, koncert za flautu i harfu sa solisticama Adrianom Ferreirom i Silvijom Podrekom i Prašku simfoniju. Najprije slušamo serenatu nocturnu, baš primjerenu za euroklasik, nocturno u D-duru, Köchlove oznake 239, sa stavcima Marcia Maestoso, Menuet Trio, Rondo Allegretto.